na odru hotel prižgati čik. Je ansambl igral svoj poslednji hit.

Kopula nema Bosne, a Sana ide, ti misliš da ona ne ide, ali sagni se hajvanu, pogledaj. Ide Sana, ide Sava, ide Drina, ide Ukrina, ide Vrbas, ide Bosna, ide Laša, ide Železnica, svi oni i one idu, a ti gdje ćeš? Nemaš kut! Ide bolan ugar, u njega utiče i Lonska, tu riba ima, tu si ti trebao ribe tvatat, a ne moju kuću rušiti.

Sram te bilo. Da imaš imalo duše ko što je nemaš, ti bi znao. Dogote rijeke teku, Bosne ima, Avala i Hercegovine. A tebe, tebe nema ni u onoj mojoj šubi na mom plafonu gdje se đavka hajvani zavlače. Jer u moju šubu na mom plafonu i kad se hajvani zavlače postaju domaće životinje. A ti ni to ne moreš, znaš. Joj, kad te nako, jel za mali, jel za veliki nožni prst svežen kanapom, pa te pustim nizr vas. Joj, kako ću te popiti pivo moja i zapjevat, ko što mi nikad niko zapjevo.